awurade wayɛ yɛ sa wɔ yɛ nom nta yɛbɛkɔto ahyira wo din daa ne daa yɛbo yɛ mu ase ka sɛ woyɛ kronkron mabraa na wɔte sɛ